Tu mesciunda ne gila, shingrestu catare Dorina tepo agor fo fo catar Vanessa Horakova. Tepen avtu mengi chaces, me cibiria stin kravma, vime kelos tu menza, feri me katkar keros, e me mangi delpe ke tu me kere kelenas. Te se cade che tu mesciundanca chi gili fo fo mai anglal, se vi codo ciacipe, che cadi gili shungelpe vipe caveri ganda Europa po Balkan tai ande Romunia. Ai sarca e pendama ges a me in crasa me ande musica chi regiona slovaco, ceco tai ungro. A gesutni musica si mai but ande pop, naia me a ges tradizionalne romane musica che gila. So gindon tu me pakado. So gindos tu pakado, kai shune sakanak pamende. Kam kameste shunes pe mai tradicionalne romane gila, vai kameste shunes pe mai but moderne gila. Kerkade ke bishava menge ik mail po radioromano@sverigesradio.se, vai pa mare socialni medii Facebook tai Instagram, vikote bushvas Radio Romano. Skrin savi muzika tu kameste shunes. Nalažantume, feri skrin čači masa savisi tumari maj drago muzika, taj tume birina tešunen kodo, ande tumaro maj drago muzika ko programo Radio Romano. Akana kera skade ki žas maj duran da maro programo, taj mukas tumenge kami maske džila anda Čeho, taj Slovako. E angolni džili si Joj mamo, kataro Jan Bendik, taj je Lucy Bikarova.

tumešun eno Radio Romano, taj tumešun dane džila joj mamo kataro Jan Bendik taj Lucy Bikarova. Taj po agor I'm calling you ka maftu katare Dana taj Kristina Moro. Kadal džila sas maj moderne kami maske džila anda Čeho taj anda Slovako. Kadal si dosta popularne maškare Romso avenanda kakal tema, taj vi ande kaver tema. Aga anak si majek puši petumenge Romale. Sarkeren tume kana tume roden romani muzika. Roden tume pe specialni tana vai mangin katar tumari familia ta jamala. Sarkeren so skrin kana roden. Skrina menge sar tume keren po Radio Romano at sverigesradio.se tai pa mare socialne medie. Me vorbi sarde me kia malesa jek skurto vrama kod lestar kai penlas kia jessi mai loko tarakel pe romani muzika sar mai anglal, kia jessi socialni medii tai cover platformi kai biris tarakes romani muzika. Musaite davles čačipe. Me serav kana mai paresa starakel pe romani muzika tai kana rakelas pe kodo, arakelas pe po LP huiver, pai pe plaščinki, kasetki, tai palakodo po CD. A gdje sara kelpe kado digitalno, taj čačima sa si vijek maj lašo hango. Sara čaren tume, skrin, tumare gindura amende. Aj kada le sa romale areslam po agoran da gjesotno muzikako programu Radio Romano. A gdje sa s muzika me katar Čeho, Slovako, taj katar Ungro, kusa diferentne romane džila taj artistura. Te si kade ke sa stumenge kado drago, vaj kam nas stumenge kado drago. Pišave na menge kmel, vaj pa mare socijalni mediji, taj paru vasam tu menge kakal džila. Adam parno šope se mekaj se mas tu menca kad opalno do paš časo. Mange ašila sferite na isi tu menge anda tu mare kuć vrama, taj aše vavo programo a džila sa do paš tuke katare lejla. Ašen devlesa.